vina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na kar

Ljubav okreće točkove, moto sveti do sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razlog.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.

0: baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neki ljudi igraju srcem.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
6: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
7: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
6: Pet vrsta kolagena.
7: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
8: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi. Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srce.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba.
3: Uff, moram hitno predati dok dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

Uspeh takav koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.